0: Tempo agora para saudar a Eva Fernández, ela é a presidenta desa comisión delegada do Hospital de Verín e tamén membro da Plataforma Sanidade Pública da Comarca de Monterrey. Temos a oportunidade, como digo, de saudala porque estes días se están mobilizando, de feito xa houve alguna que outra actividade, unha concentración, e de cara á xornada de mañá, día 1 de agosto, ás 7:30, haberá unha manifestación que parta do Centro de Saúde de Verín. Pero penso que mellor que non lo conte ela. Que tal? Hola.
1: Hola, boas.
0: Boas, contanos, bo día.
1: Bo día, pois pues, aquí estamos. Por desgracia, despois de 6 anos que estuvemos aquel movimento famoso que Verín non se pecha, que trataron de pechar o paridoiro e quitarnos servicios, pois, bueno, salvamos bastante tempo tranquilos, aunque sí seguían desmantelando, e agora xa chegamos pois o punto outra vez de ter que salir a defender o que é imprescindible defender, non? Que é unha sanidade pública digna e bueno. Pois nada, non sei, podoche contar de que no último ano desapareceu o servicio de cardioloxía. Antes tiñamos cardiólogo todos os días, despois viñan 3 días, logo 2 días. Chegamos a ter consultas de probas diagnósticas faciales e ergometrías, probas de esforzo, ecocardios. Eso xa se deixou de facer, o que a consulta de cardioloxía tamén se deixou de facer. Entón, agora derivan a toda a poboación ourense. Oftalmoloxía tiñamos 2, agora temos solo 1. O servicio de neuroloxía viña todos os días, agora solo temos 1 día a semana. Urología, antes facían aquí intervencións cirúrgicas menores, dígase fimosis e cosas así, desde fai pois un ano e medio tamén deixáronse de facer. Desapareceu o servicio de ADO desde que foi o 2020, despois de que foi do COVID, desmantelouse totalmente o servicio. Fai 15 días, pues non lle ofertaron un contrato a unha internista, quedando con unha internista menos, o cual produxo unha dimisión do xefe de servicio de interna. Por desgracia, estamos vendo como están desmantelando a situación, evidentemente, que están desmantelando o hospital e os servicios sanitarios, con unhas listas moi longas de espera. Isto todo provoca unhas listas moi longas de espera, tanto en hospitalaria como en primaria. En primaria xa, bueno, pois agora hai xa 6, 7 días, 8 pa ter unha cita con un médico de atención primaria. Por desgracia, ademais, temos que salir a defender o que é unha sanidade pública. Sí me gustaría, xa que non é esa posibilidade de explicarme, é decir que estamos un pouco molestos desde a plataforma e desde os traballadores, porque se nos está tachando a veces de políticos por defender o que é a nosa sanidade, e hai unha desmovilización que chega a ser un momento, chega a ser incluso como unha falta de respeto hacia a población e hacia nos, moi exagerada, ¿no? Non se pode decir que mentimos cando as listas de espera están aí, cando a poboación é a primeira que o sabe. Eu invitaría ya a que quitaran os datos das reclamacións que teñen desde fai un ano para aquí, porque a atención ao paciente dentro de pouco van a ter que poñer unha senda da de cantidad de reclamacións que hai. Os profesionais están cansos, de feito, pois, bueno, fai 15 días, 20 días, o servicio de cirurgia, pois, quedou este hospital sin cirurxanos de garda, algo que me parece unha situación moi, moi grave, extremadamente grave, deixando os compañeros, evidentemente, de urxencias, pois, con unha situación un pouco, pois, de medo, non? Que non pasara nada. Desde o que é a xerencia dos Sergas, pois non se molestaron en buscar un cirurxán. Con respecto a cardioloxía, tamén dicen que aquí nunca tuvemos cardioloxía porque pertenecía a Ourense. Non somos unha área sanitaria que montou o Sergas, por desgracia, de este hospital comarcal, porque sí temos 3 pediatras, pero un está en Ourense. Si se trata de levar efectivos, lévanos, pero si se trata de traerlos, non. É curioso, porque o servicio de, por exemplo, non sei por que, oncoloxía, urología, psiquiatría, psicología, tamén son servicios de área sanitaria. Eso sí que os dotan, Sin embargo, ahora con cardiología están llamándonos mentirosos porque por un tecnicismo, porque aquí siempre hubo cardiólogo, ¿no? Yo puedo me referir a la gente que veo aquí de cardiólogos, daros os nomes de todos, bueno, a población, mellor que naido sabe que foi que o cardiólogo. E por o tecnicismo de decir que aquí nunca tenemos cardiología porque depende de Ourense. O sea, explicacións tan básicas, tan, non sei, pareceme... entón, bueno, é unha desmovilización todos os días, están todos os días en prensa dicindo, pues, verdadeiras atrocidades con respecto a nós.
0: Pois nada, aí queda esta mensaxe. Nos sempre somos partidarios de escoitar todas as voces. Esta é a vosa. Un prazer, falamos.
1: Moitas gracias.
0: Moitísimas gracias.
2: Hoy por hoy, Ourense.

0: día para que conozcan nuestro concello, para que vivan un trocito de México en avión, en Galicia, y pues nada, para que la gente disfrute y se divierta.
1: Pues gracias, gracias Antonio por detallarnos de toda esa programación y a disfrutarlo mucho, ¿vale?
0: Muchísimas gracias y todos invitados a venir a avión el día 7.
1: ¡Viva México!
0: Así es, viva México.
1: Gracias, un placer, un placer. Cambiamos radicalmente de asunto porque creemos que merece la pena contarles también de esta iniciativa. Ahí está la Facultad de Educación y Trabajo Social del Campus de Ourense, que pone en marcha un programa, además pionero, para que profesores jubilados asesoren a profesionales de la educación social. En este caso queremos saludar a David Fernández Simola. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Hola, buen día, buena tarde.
1: Ahí estamos, a tarde, sí. Puedes decir, ¿no? Bueno, cuéntanos, porque la verdad es que una idea, pienso que muy bonita, una manera de aprovechar este conocimiento, esta experiencia, ¿no?, de personas que se jubilan, que seguramente que tienen todavía moito que aportar y moita energía.
2: Sí, efectivamente. Dentro da Facultad de Educación e Traballo Social, a equipa de Canal, pois estivemos traballando nos últimos tempos na elaboración dun programa de liderado social para traballar con toda a comunidade universitaria e convertir tamén a facultade nun elemento dinamizador da contorna de cuestións que teñen que ver con impacto social, ca transformación da mellora do campo socioeducativo, e neste sentido unha das liñas que tiñamos previsto nese programa de liderado social era o de levar adiante programas de voluntariado que responderan a criterios éticos. Como todos e todos sabemos, non todo voluntariado, por moito que a veces se nos diga, é positivo, pero dende a facultade que investigamos estas cuestións, e a temos moi clara, pois queríamos levar adiante unha iniciativa que permitira que de unha maneira por voluntaria aquelas persoas que formaron parte do noso cuadro de persoal docente e que pasan a xubilación, pois dunha maneira voluntaria, pois poidan acompañar a profesionais do campo socioeducativo, neste caso da educación social, que están realizando unha laboura profesional e que en algún momento decidiron ou teñen pensado dar o paso á escrita e pasar a por negro sobre blanco todas as prácticas que están levando adiante na súa vida profesional, e que mellor maneira que facelo pois acompañados pois por persoas que teñen unha expertise, que teñen moita experiencia durante toda a súa vida, durante a súa trayectoria profesional como investigadoras e como docentes, e por tanto considerábamos que era unha boa maneira de conseguir pois que as persoas que se xubilan e así o desexan pois poidan seguir tendo impacto positivo na sociedade, poidan seguir acompañando a persoas que se están formando, e as educadoras sociais, con unha colaboración co Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, pois poidan tamén contribuir ao coñecemento científico da súa disciplina e, de alguma maneira, por que non dicirlo, tamén empoderarse de cara á escrita, que moitas veces pois é algo necesario e algo importante para que as disciplinas científicas que traballamos na facultade pois poidan seguir crecendo.
1: Bueno, aparte que estamos a falar tamén de dúas facultades que xa de por sí son de entregar moito, falamos de educación, falamos de traballo social, así que bueno, parece que encaixa bastante, non, con esta proposta.
2: Sí, efectivamente, esta é unha proposta pioneira, que na Facultade de Educación e Traballo Social, xa digo, levamos tempo traballando, pero que empezamos con Educación Social, pero xa temos ou estamos cos primeiros contactos para tamén leválo adiante en Maxisterio e tamén, como non, un futuro en Traballo Social, non? A idea é que todo ese talento que atesouran os compañeiros e compañeiras que durante anos estiveron na investigación e que durante os anos estiveron dedicando a docencia na nosa facultade, pois poida seguir acompañándonos e poida seguir enriquecendo a sociedade a través dese proceso de acompañamento que fan con profesionais dos diferentes ámbitos e que vai na línea do plan estratégico que temos na facultade de convertir a esta facultade nun elemento motor do dinamismo e da transformación social da nosa provincia.
1: Pois moitísimas gracias por atendernos, que teñas unha boa xornada e xa no seu momento, porque claro, isto vai continuar evidentemente, falaremos, queremos coñecer tamén os protagonistas de toda

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Saúdos, Íñigo Caínzos, este venres 31 de xullo, co que pechamos a semana, pechamos o mes e pechamos a temporada en la Ventana de Galicia. Son días de balances das distintas forzas políticas dun curso intenso que comezou cos ecos do peor verán da historia en materia de lumes, un ano no que falamos de moito de sanidade, un curso do carpetazo definitivo a Altri, a tempada dos localismos, coa descentralización do grado de medicina e coa batalla aeroportuaria, un ano histórico tamén marcado por que dúas mulleres chegaron por primeira vez a reitorías das universidades de Santiago e de Vigo. Un ano, sobre todo, de moita radio, con moita información e entretenimento que seguirá agora en agosto, un mes nos que moitos de vostedes aproveitarán para coller merecidas vacacións. Toca recargar pilas agora para unha temporada que volverá a ser ilusionante, con cambios e con citas apaixoantes no horizonte, como as eleccións municipais do mes de maio. Felices vacacións para todos, grazas por ter escollido a Cadena Ser unha temporada máis. Imos comezar repasando algúns dos titulares do día con Nicía García. Que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Apareces en vida o corpo da moza desaparecida hai 10 días.
1: A muller de 24 anos foi atopada sen vida nas inmediacións do Carrefour, zona na que estivo centrado o operativo de busca ao longo de varios días. Segundo as primeiras labores policiais, non hai indicios de que exista participación de terceiras persoas no suceso.
0: Unha rapaza aparecida sen vida en Lugo. Prisión comunicada sen fianza para o presunto parricida de Ribeira.
1: A xuiza da sección de instrucción número 1 do Tribunal de Instancia de Ribeira decretou o ingreso do detido por matar ao seu pai cunha arma de fogo. Os feitos sucederon na parroquia de Aguiño e, aínda que o presunto agresor avisou de que do que acontecera, os servizos médicos non puideron facer nada pola vida do home.
0: E Alcoa volve a controlar o 100% do complexo de San Cibrao.
1: A empresa asumiu de novo a plena titularidade das operacións no complexo industrial de San Cibrao en Cervo, Lugo, logo de adquirir a participación do seu socio. Dende Alcoa aseguran que este cambio non ten ningún impacto na actividade nin nos empregados.
0: Son novas dunha tarde na que temos tempo solleiro na metade sur do territorio e algo máis de nubosidade no norte. Temperaturas sen moitos cambios, máximas que quedaron ao redor dos 33 graus. Mañá sí que suben estes valores nun sábado no que, segundo Meteo Galicia, a influencia anticiclónica gaña forza, pero o domingo baixan porque teremos presenza de máis bretemas, sobre todo no litoral. 7:22 minutos da tarde, comezamos o repaso a actualidade coa crónica sanitaria. A Consellería de Sanidade vén de activar o protocolo de vixianza logo de detectar un caso de sarampelo que evoluciona ben. Desde o goberno galego fan chamamento a tranquilidade, lembran que é difícil a transmisión sempre cando a poboación este vacinada.
2: Trátase dun home de 40 anos que evoluciona favorablemente, que se atopa en bo estado de saúde. Deu positivo 23 de xullo, momento no que se activou o protocolo de actuación. Segundo a investigación epidemiolóxica, trátase dun caso importado compatible con viaxes fora de Galicia, aínda que os facultativos non puderon determinar o lugar no que se produciu o contagio. De momento, non se detectaron outros casos secundarios asociados a este episodio. O conselleiro de Sanidade pide tranquilidade e recalca que o risco de contagio para a poboación é moi baixo. Gómez Camaño sinala tamén que todo o que está en mans da saúde pública é tranquilidade absoluta.
3: Un varón de 40 anos con cuadro clínico leve, como acabas de decir, activación dos protocolos de saúde pública e está facendo un rastreo de outros posibles contactos e nada máis que añadir a todo eso.
4: ¿Estaba vacinado?
3: Non coñezo o motivo, o si estaba non vacinado, non sei.
5: En todo caso, tranquilidade, o protocolo que activando?
3: Todo o que está en mans de saúde pública e tranquilidade absoluta.
2: Dende a Consellería de Sanidade recordan que é unha enfermidade que se prevé eficazmente coa vacinación. Aconsellan tamén que se alguén presenta síntomas compatibles, empregue máscara quirúrxica e contacte co 061.
0: Palabras do Consello de Sanidade, que esta mañá estivo visitando un centro de saúde reformado en Santiago acompañado do presidente da Xunta, de Alfonso Rueda. Nesa visita, o máximo mandatario autonómico falou da importancia de contar coas mellores infraestructuras posibles e tamén do plan de reforma da atención primaria que anunciou no debate do Estado de Autonomía, no que o seu goberno leva traballando varios meses. Segundo Rueda, a intención é que estea listo en setembro poder presentarlo de forma íntegra a volta do verán, coincidindo coa apertura do novo curso político. Asegura o presidente galego que terá novidades importantes para mellorar o funcionamento deste nivel asistencial.
6: Ese plan de atención primaria que estamos ultimando, o que xa se coñecen algunhas cousas, que polo que eu vexo, e polo que me conta o conselleiro, está moi traballado, moi falado, ten que estar ao máximo, para que funcione e para que os profesionais de atención primaria e tamén os pacientes sexan os primeiros convencidos aos cambios que queremos introducir, que van ser cambios valientes, cambios necesarios, e todo iso estará no plan global que eu agardo que no mes de setembro podamos presentarlo na súa integridade.
0: Con todo, a sanidade segue a ser obxecto de críticas por parte da oposición. A deputada do BNG, Montse Prado, fala dun verán negro no sistema público. Diga e concellos nos que a xente ten que esperar ata 2 meses para ser atendida e que os centros de primaria e os hospitais están desbordados. A portavoz de Sanidade do Bloque denuncia que a Xunta vende fume e normalidade nunha situación de colapso e de enfado entre pacientes e tamén entre os profesionais. Exixe a presentación de xeito inmediato dun plan de recursos humanos e rematar coa precariedade.
4: Galiza está a vivir un verán negro na sanidade pública. Son reiteradas as testemunhas, as denuncias e a xente saindo á rúa por todo o país. En Viveiro, unha veciña pide cita en xullo e danllo para setembro, 2 meses despois. En Salvaterra hai un só médico de 5. En Pontareas non hai atención en saúde mental. En Ogrove, un concello que chega a 50.000 persoas en agosto, con 2 médicos menos dos que hai para atender habitualmente os 10.000 veciños. No Salnés, a ambulancia medicalizada volveu chegar tarde. 20 minutos desde Sanxenxo para atender un infarto.
0: As críticas do BNG que se toman con certa ironía no Partido Popular. Hoxe foi mañá de balance da actividade do grupo parlamentario, Nuria, ademais de debuxar un balance triunfalista da xestión do goberno de Rueda durante este curso, aproveitaron para cargar contra o traballo da oposición durante os últimos meses.
2: O portavoz do Partido Popular, acompañado polos viceportavoces, comenzaba a comparecencia resaltando o traballo útil que se traduce en bons resultados para os galegos. Asegura Alberto Pazos que atrás quedou o período no que se evidenciou que Galicia ten rumbo, xestión e certezas. Fixo balance das leis que aprobaron durante este ciclo político e da actividade parlamentaria, que di demostra o alto rendemento da Cámara Popular. Recalcaba que o broche de ouro poñíano onte aprobando por primeira vez un teito de gasto de máis de 15.000 millóns de euros. A súa vez arremetía contra a oposición, contra BNG e PSDG. Acusaba os nacionalistas de estar instalados nun non permanente a Galicia e de defender os seus propios intereses partidistas. Falaba Pazos dun nacionalismo de pancarta. Os socialistas galegos culpabilizábaos de non facer nin propoñer e de ser submisos a todo o que lles mandan dende Madrid.
7: Por un lado temos a un BNG instalado no non por sistema a todo o que sexa bo para a comunidade, tratando de impor a súa ideoloxía radical por riba das necesidades reais das galegas e dos galegos. Vímolo na AP9, onde prefire calar ante os atranqueos de Madrid antes que exixir un traspaso 100% galego e coas condicións aprobadas unánimemente. Vímolo no pacto pola lingua, onde prefiren a confrontación e a imposición, e vímolo no sistema de financiamento. En resumo, un nacionalismo de pancarta que fala moito de Galicia, pero que agora de verdade sempre dá as costas aos galegos. E por outro lado temos o Partido Socialista de Galicia, un partido que en Galicia nin fan nin propón.
2: Pazos asegura facer este balance coa satisfacción de ter os deberes feitos para que os galegos se poidan ir tranquilos de vacacións e seguros de deixar o traballo ben encamiñado para que Galicia, di, non perda ningún só día.
0: Día de balances tamén no Pazo de Raxoi, onde, aquí en Santiago, onde compareceu a alcaldesa satisfeita cos logros que o seu goberno ten sacado durante todos estes meses, pero sobre todo cos avances logrados nas últimas semanas.
1: Remata o mes de xullo cun balance moi positivo por parte do concello, afirmou a alcaldesa que o goberno local puxo as pilas e deixaron os deberes feitos. Detallou varios asuntos resoltos ao longo das últimas semanas, entre eles a conformación do Foro de Turismo Sostible, o convenio de colaboración co Consorcio para a Rehabilitación de Vivendas en Desuso ou o recente anuncio da aterraxe de Wizz Air en Lavacolla. Aínda así, o primeiro asunto que quixo destacar Goretti San Martín foi a declaración de Santiago como zona de mercado tensionada.
8: Podo dicir que este curso remata con moitos deberes feitos. Eu creo que con unha importante listaxe de obxectivos conseguidos, sobre todo pois obxectivos que son importantes. Por un lado, pois esa declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado por parte do Ministerio de Vivenda, unha resolución publicada pois o 29 de xullo no BOE e que xa está en vigor desde o 30 de xullo xusto, con medidas que xa se están incorporando, xa se están poñendo en marcha, que ten unha vixencia pois esta declaración de 3 anos.
1: A alcaldesa pechou a rolda de prensa revelando o lugar onde se van a colocar finalmente as estatuas do mestre Mateo. Será no Museo do Pobo Galego, un sitio institucional, di, e aberto para todo o público.
0: Por certo que sobre esa declaración de zona tensionada, alcaldesa, un dos grandes fitos desta legislatura, Goretti San Martín contestou a Alfonso Rueda que onte, cando lle preguntábamos por esta medida, dicía que a Xunta nunca fixo boicot e que o que pasara de agora en adiante, fose bo ou malo, sería responsabilidade exclusiva do goberno local, obviando que a Xunta ten competencias de control, por exemplo, a través do IGUS, do Instituto Galego de Vivenda, que é o que controla as fianzas e quen pode vixiar que non teñamos que non haxa alugueiros de temporada de xeito regular. Goretti San Martín cree que Rueda ten que coller vacacións e reflexionar.
8: Parece que aínda queren baleirar de máis contidos a propia autonomía, aínda baleirar de máis contidos, xa anos sin pedir máis competencias, e agora resulta que algo en que poden colaborar o que diga, nós pasamos ao Estado para que fagan eles. Ao final, é que quedan das competencias autonómicas? Dentro de pouco diránlle, no, tamén lle vamos a pasar o sistema sanitario, o sistema educativo. A verdade é que é unha cousa extrañísima.
0: Son as 7:30, pausa e seguimos.
9: Radio Ourense, Cadena Ser.
10: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
11: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad.
12: Y con hasta 10 años de garantía.
11: Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición.
12: En Sainza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín.
11: Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
13: En Sanisec somos los mejores especialistas en tratamientos definitivos contra las humedades. Por eso, todos nuestros trabajos tienen hasta 30 años de garantía. Acaba rápido y eficazmente con la humedad de tu vivienda llamándonos al 900-908-724 y en la web sanisec.com. Sanisec, especialistas en humedades.
14: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
15: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
16: Entérate de todo lo que pasa en el mundo en nuestras redes sociales.
17: Búscanos como @la_ser en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
18: Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: De 32 minutos da tarde, seguimos en la Ventana de Galicia. Neste fin de curso estamos en tempo de balances, escoitábamos tamén en tempo de informes. Hoxe coñecimos un barómetro realizado por expertos da USC sobre as emocións que xeran os políticos na sociedade. Saudamos a Nieves Lagares, unha das profesoras encargadas. Que tal? Boa tarde.
19: Moi boa tarde.
0: Comezamos co primeiro. Que emocións xeran os políticos, así en xeral os galegos? Cal estedes avaliado?
19: Pois o que xeran son emocións tanto positivas como negativas. O estudio que fixemos é un estudio a nivel estatal, a nivel español, o que mostra é que todos os españois expresan emocións positivas e negativas, expresan máis emocións negativas que positivas hacia todos os líderes.
0: Está xente un pouco farta, sin xeral, da clase política, non?
19: Pois nos analizamos fundamentalmente neste estudio, que é un primer avance, ¿no? dunha investigación que tenemos que explotar nas próximas semanas, nos próximos meses, pero o que expresan emocións concretamente hacia 5 emocións que son orgullo, preocupación, enfado, miedo e tranquilidade. O que vemos é que pesan máis, teñen máis presencia as emocións negativas, como son o enfado e a preocupación, pero tamén teñen bastante presencia as emocións positivas como orgullo e tranquilidade. O cal quere decir que tanto unhas como outras caben e teñen cabida ao mesmo tempo na expresión que fan os cidadáns hacia os líderes. Podo decir outra cousa, podo dar un titular moito máis concreto. Os españois realmente non teñen medo aos políticos, teñen medo a Abascal.
0: Bueno, é un titular importante, tamén comprensible vendo os discursos que hai. Comentaba vostede que é posible sentir emocións diferentes ou aparentemente contraditorias cun político. Isto, por exemplo,
19: sí.
0: O que pasa, por exemplo, por dicir o presidente do goberno con Pedro Sánchez, aí enfado por, pues, non sei, por os escándalos de corrupción, por todo o que está a salpicar, pero logo hai cuestións como que lle planta cara a Pedro Sánchez, que lle di a Netanyahu que o que está facendo é un xenocidio, que se planta contra certas cousas, e a súa vez esta mesma xente di, pois, que orgullo de presidente, non?
19: É que o que mostran os datos, o que mostra o estudio, que ao final nos levamos máis de 15 anos traballando o tema das emocións na política. O que pasa é que esta é a primeira vez que facemos un barómetro que ten vontade de continuidade no tempo, non, de emocións políticas. Pero as emocións en políticas levamos traballando desde fai máis dunha década. E o que mostran os datos é que hai líderes que son máis emocionais que outros, vale? Esos líderes que son máis emocionais, que despertan ao mesmo tempo máis emocións positivas e tamén máis emocións negativas, teñen maior capacidade de liderazgo. É un pouco o caso de líderes como Sánchez e como Abascal, que dos catro que analizamos neste estudio son os que presentan esa maior capacidade emocional.
0: Que hai dous políticos galegos os que estamos máis pendientes, Alberto Núñez Feijóo e Yolanda Díaz, que emoción xeran?
19: Pois son políticos que tamén xeran emocións, tamén xeran emocións positivas e negativas, tamén xeran máis emocións negativas que positivas, como todos, pero en menor medida que os outros dous. Es decir, podemos concluir que son líderes con unha capacidade emocional máis limitada, un pouquiño menor.
0: O anuncio, o estudio tamén analiza a situación do país, como percibe a xente a situación do país, bueno, como se relaciona a xente co país, que conclusións extraedes?
19: Sí, o que analizamos e presentamos nos datos desta mañán é as emocións que os españois expresan hacia España. E o que nos encontramos son datos moi contundentes, é que a ciudadanía española sinte fundamentalmente orgullo hacia España. Ao mesmo tempo que tamén sinte preocupación. Quere decir que pode estar orgullosa de ser española, pero ao mesmo tempo está preocupada por España, ¿no? Bueno, esto que nos levamos analizando dende fai tempo, porque empezamos a estudiar as emocións co caso do procés catalán, bueno, xa veíamos a coexistencia de esas emocións diferentes ao mesmo tempo, non só hacia líderes, sino tamén hacia procesos e fenómenos políticos, ¿no? Como pode ser o caso do procés, ou como pode ser caso de identidade española.
0: Este sentimento de orgullo, evidentemente o estudio non pode recollelo porque foi hai dúas semanas, pero non sei se acrecenta en momentos puntuais, por exemplo, cando gañamos a Eurocopa, cando gañamos o Mundial, que de repente todo o mundo di esto de durante dúas semanas todos estivemos o mesmo, que orgullo de país, cando remamos todos xuntos na mesma dirección, sen leas políticas, en este caso disfrutando do Mundial.
19: Pois moi, moi probablemente, seguro que así. E nos fixemos este estudio antes de terminar o Mundial, pero se había empezado, ¿no? Estaban nas primeiras fases, seguramente todo eso, si algo xera identidade no mundo en xeral, non solamente en España, e o fútbol, ¿no? Entón eso seguro que foi unha variable a ter en conta.
0: Nieves Nagares, profesora da Universidade de Santiago de Compostela, grazas por acompañarnos este venres aquí en la Ventana de Galicia falando deste barómetro tan interesante sobre as emocións que xeran os políticos na sociedade.
19: Moitísimas gracias a vostede por atendernos.
0: Falamos agora de mobilidade nunha semana marcada por ese anuncio de Wizz Air de instalarse no aeroporto Rosalía de Castro con 10 novas conexións dende Santiago de Compostela, entre elas Roma e Varsovia. O conselleiro Diego Calvo, responsable deste ámbito na Xunta, fala dunha boa nova para a comunidade e sostén que estas novas conexións evidencian que o modelo de traballo proposto polo goberno galego para a coordinación é o axeitado.
20: No caso de Santiago, o concello se puxo en contacto con nós porque solicitou a nosa axuda, esa colaboración para os destinos de Varsovia e de Roma. Por lo tanto, vamos a cerrar canto antes ese convenio para facer promoción en orixen no mercado italiano e no mercado polaco e que contribuían a que estas rutas se consoliden e sean defendibles e que pasen a formar parte do histórico de Galicia, ¿no? A conexión con Roma e a conexión con Polonia. Por lo tanto, estamos satisfeitos da chegada de novas rutas. Confírmase que ese modelo é o modelo no que temos que seguir traballando.
0: Aprovechamos as festas do Apóstolo co concerto na Praza da Quintana de Derrapans ás 10 da noite nun fin de festa que terá o punto álxido ás 11:30 cos fogos artificiais dende a Alameda. Lanzarse dende Alameda, veranse mellor dende o Campus Sur. Así pechamos esta ventana de Galicia por esta temporada. Pasen moi boa tarde, moi boa fin de semana e, sobre todo, moi bo verano.